чийдэг хот атара мафэр мафэр сахатэн бүгэн часнес хатич үгүй энэ цаар өрөндө Wickedness, the champion, and I'm a fielder.